o se ngā lala I le fia inu vai. A o le onge, I le wha longo longo I le a fionga a Iova. Se o fai tau ma le fai upo sfun ma le lua. La tau te whewai e pa u mai I le tasi vasa e o atu I le isi, le isi vasa. E pa u mai le itu I mātū e o atu I le itu sasae. La tau te whewai ai e sā ili ili atu ai le a fionga I ova. Ai le maua. O le ale winga, o le a whaamatalanga I lalo ifo, o le pui pui a o le vaenga lona lua le wha au tūina muli muli tai I le fina ngalo o le atua. Whai mai a tātou le, a tātou le muli muli, ua onge wha le nganga le tangata. O le a wha salaina le atua le tangata, mai a lātou anga sala, e ala I le awina atu o le onge I lunga o le lau ele ele. Pā whai e maua sauteimi, ona e a ngai lea e whai tau le mata upule nei o le amosa. Oi nā e mā lama lama ai, ma lau tele I lau vaai, ma lau tangai ma lau sila sila, I whaamatalanga ane tuspa ia mō oe māu I le taiao nei. Whai mai ni isi I whaamatalanga o le mala e sili atu I lo isi uma mala o le onge I le afionga a le atua. A wā o le āngu mū le atua I le tēma whai o na tātou maua. E manino o le whaamatalanga le tuspa ia. Tātou te toe fiu sa ili. Tātou te atu I leitu ma leitu o le lalolangi. Tātou te leto e maua. A o le alefe au o le tae o nei, pe a whai tātou te maua le teimi. Tātou te naunau ai ina ia tātou maua masa ili ma whaamaoni le whaamaoni o le atua. Tātou naunau ina ia o tātou whai tau I le afionga le atua. A wā o le sulu le I o tātou vai. Male mana malama I o tātou wala. E whataua ia le whaamatalanga le tuspa ia. E te tau I le tangata, ona whai tau I le afionga le atua ma mana malama. A wā I eile aso, e onge whaalea nganga ai, le nei lalo langi o loto so I fua ma o wolai. I lalo ifo le vaeanga lona lua leo lo I eima le pui pui pi. O wha au tuina e wha a fo I sia mai I a keriso mea uma. I le luka on mata upu mua mua o te fia whaita wina mō tātou I le nei tai au. I le luka lona mata upu mua mua Luka mua mua a olona whai upo e tolu se fulu malelua. Tolu se fulu malelua ia le whai upu male whai upo e tolu se fulu male tolu. E whapelo na whai tauina. E sili o ia e tāua foi, e tāua foi o le alo o le sili sili ese. E fo I atu e le lii o le atua I a te ia, le nofo inga ta vita, lona ta mā. Fai po e tolu sifunu mali tolu e whaapelo na fai tawina. E fai o ia matupu I le a ingo I a kopo e whaavavau, o lona mano foi, e le ai sona ngata anga. Le mano o le atua. E le aiso na ngata anga. O le ato e faa foisia, I a faa, ma faa umatianga o tangata o le atua, e le to e faa umatia. E faa taua, aisea, awaa,

panu o tātou maua o ia. I le soifuanga le nei, o lo outou soifua ma o tātou walai. O nisi o tele o teimi, ua pōngi sā ai la tātou waai. Ua folinga mai, ua le aise teimi, tātou te naunau ai e faise lotu. Ua le aise teimi, tātou te naunau ai e faise tatalo. E o olava, i lunga o le laulau, ua le mawhai o na faise tatalo, o na ua pisi i le telefoni. Ai le tai au nei o le lui, mō tātou uma whape nā i a te au. So e sou teimi pānga noa. E tā ofi ai e le atua lou lima ma lou a au. E se i e whaasoa atu o manatu lo loto i a te ia. I lau sa i linga i se nofoanga pānga noa. Pea whai e iei le taimi, o le tatalo male lu'i o le tae aone. Tu watu lou finangalo malo loto i le atua, panu o tātou maua o ia. Se i o tātou tatalo. Lau mātou ta mai o le langi, o umala mātou whasoa o le nei tae au. Au le te talo i lau fio se i e tā ofi lo lātou soi fua ma lo wola. Au mātou sa ili i a te oe. Pea whai mātou te wa aia mea o tutupu i le lalolangi ma le teimi nei. E te tau ai o nā ea e lunga o mātou ulu ma o mātou sa ili atu i a te oe. Ma le wha'a maoni. Le atua talia i mātou. O lau te talo i le tae au neu i pāwhai o iei se tasi. O lo sa ili i a te oe ma fie maua oe. Le atua se e a apa atu ma tā ofi i lou a aota ma tau. Ina i a mātou wola ai i a te oe nei. Se i o o i le ola e whaavavau. Amene ma amene.